جی ویلکم بیک ہر کلی خوش آمدید نو سنگ تاسو لمو ویلی کنا لکه ساسو بالکل جی او پیغامات اور ساسو بالکل کال هم را روان دی و ټول ځان سره شریکو ما اور لازمی به ځان سره د پروگرام برخه جوړوم نیوز الخامه خا چکم دی اور راشی پروگرام ته پروگرام کې ما سره برخه واخلی اور چکم دی خپل آواز الفاظ دوان را سره د اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام برخه جوړولې شي په 0333 0335 435 35 15 مانی جی

نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغا رونا خویان دے چه مخ کلا برا کی پریشان وی چه انسان خیستوی جوند هر اڑخ تا کمیابی اور پر اعتمادی وی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو لی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: Point four.

0: ګم راته ستا مړې سترګې سجده کې یا دیشینا
1: او په تور کې د نوی مولي تور په دمن کې بچانې دویا مینا
0: او ستا محبت کې لیونې شم یتا پسې نیمونس کې سلام را ګرځو ما او نپل می اکڑل چی دیر کلم سلام نپس دعا کی بیارا یا دشنا
1: او چی دیاری خبر یورم لکا پزخم مانگی دورا مینا
0: او کتاب تا ناست دا زنگی گی او خیال کی زیم پانی دو دوار لوینا
1: او پتا دیشی سوانو شیارا تینی چندی دکتی پمونی او پاوینا
0: او ویلی ونی خودی با می درکڑی یما پسی کلی تا پتور سادر نفلونا
1: او زد بابا یدنی ندر یم بغور یار پا ماما کم سلمنا
0: او پا زندگی کی بدناوی خو بازی خلق زندگی د خلقو وینا او پا نیمش پا باران وریگی یه زلی ونی ورت داستا کسی کو ما اولی خاموشی جانا نا یا اللہ خیر شروع شو ہوایا ہوایا.

0: حجی حریم دبنو نا وای چې شو د ډیره زیاته نایس دا دوغان سلامونه کوم ټایم سره ختم شو کوم ځما خلین دا سی الفاظ وتی وی کو تاسو په خبر شوی نو مخه بګیږي سیدا ان شاء الله که زندگی ور نو موکا او بیا پروګرامونه کو تر بیا پر خپل رور کور بین خان لور کې اجازه چر دو سه خادو سه یابادو سه دلوی الله پامان ثانک یو ډیره زیاته مرنه خاموش لیسنر دلوی الله پامان
1: ز حاجی عبد المالک خبر کوم د تغبینا او یو ورځ د الټو نه را کوزیدم چې خپکه مې څه چل رالی بیا تی ګرځې دې نشم
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
3: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
2: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے اویلا جی سنت عمل لے
4: اوس کچیری تاسو ته داسې امراض وی چې تاسو ورنا ډیر پریشان یو او ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو
2: نو بالکل مایوسکه گئی ما الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی تا تشریف راوړی او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولې شي
4: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولې شي
2: 0319 55 23 404

تب خوشی ته شکاری دا وزگار و بشان خوری خان ایره من رحاس ما خوری خوشحال شو بچی من نه ها بند لفته این سی یو جهان من نه سی به قسم چی تو پروگرام رو تکوی مشتولی تینشن ورکشی زنو می خوشحال شی تا ایمیش خدا شین کاغذ گولایی اللہ دی رتا بود لورا امین سو ممین سی خوری خان بند لفته این سی یو جهان من نه چی السلام علیکم وعلیکم سلام سی بھائی جان پلیز شامل کے شامل ہو مائی خان

ஓகே ஜி, நெக்ஸ்ட் கலர் ஆஃப் தி ஷோ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். யா ஹுதாய பாக்கே ஜி, சடே மாஷே ஜி, தாஸ்து ப்ரோக்ராம் ஷே ஹர் கலே ஷடே மாஷே வாயு سی د تاسو لګ لګ را پاسه کنه سی لګ د تاسو په کارت نه مننه خو مکه ویله خو را پاسه د خدای مسلمانانو نو سرنګا اواز مو ډیر زیات کم مرسي زستا سو کال په کټ کم زی لګ د سې کټه هم خبرې نه کړي د خدای مسلمانانو ل لګ را پاسه کنه څوک مل مار شي د الګ را زار زار دروازه بنوي تاسو ورته ګډ نه خلاصوي سی ولر یې ورته ناره وي اسه مکه وای ها

السلام علیکم نزبان میتا تا اور کرن ہما فرا خان ایز رملا رمین ارمنیتا سارتا اور ویرسرا ویرسرا سی منال ہن وکار دا ای با ہوری یا خان تا افرین مخرین شاہ سے فرمولا ستارہ آئینا فجر نازمین کنزا سمینا تا ملالا تا سپیشل سلام بھائی اگر بجیم خوالا گوا چی پلنار نرزی پکار نرزی ہم نیا کوشش کن سیدی زما خود السلام علیکم امو پروگرام سب شان خوک دے ٹولو بانچی گن تا سپیشل سلام تا تا زم ملال افغانی ما مامو میسیج ندار چی میسیج راجی شا منا نخا خورزی خوش حال شی وطن با پر ایک دم تری بلار شم نصیب پر خور این شما سمر سر ازی را دیر شم موس ویلکم تو یو نائس و اینڈ سویٹ وائس آف یو اوکی منا نسی سمین حان فرام گرین شاگی ایم پریزینٹ بائی نن ہو دی موڈ نکھنا سنگ ایزما خوری سمین شاید جوڑا ہے بروبار ہے وقتونو مزجون دی شدی ما ایزما خور چکم دیکن اور کشوی دی پتہ نلگی کنا چی پتہ نیست ایزما خور چیتا دو چیتا ندو اپس چارو لیا رو که چکم در اختر شوی دو خو بیا چار تو جه لکه تا خور چکم در که تری شر که ایز دیگه نمی کرلی دیگه نمی که پا تری شر رو شه مصروف شوی دو بیا شادو منه نخواه خور خوشحاله شه